0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen, men er nok Medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: noch FM 100 MHz.
2: Nu motilessa med gille masarut.
3: Så bare med Unip 21 er nede, det er med Mersok. Nu er jeg gartlunni, så kan jeg lade dig sin nalunni. Ullukkut affin i mahlunni, og nu er min uddeltlig man ikke i sænge til den rakbog. Anu ga avan nakippa seksikon til mod mit sæt i samattunga nu tjukka susa kaktessa.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu må til det samme gælde mig så af.
4: Så bare med juni 21 er nødt i mig med så. Nu er jeg galt, så kan jeg lade dig sin nalde. Og lukket af en imellem, og nu er milu til man ikke er sænger til en rapport. Anu ga avan nakipas eksikon si Mutmitsa at sa matungan at suka susakaktas sa.
3: Hver usikten for Nuk.
4: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: gon' bite on my swag is a virus. I'm finna touch and it got my toe tattoo need to have a wang on the missile sung. Tusamna, but Tusamna, Nanok FM, 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig give det mig så hårdt.
2: Så bare med Junip 21 er nødt til i min mærsok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lide lagt dig sin nat lønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min lønne, at man ikke er sænger til den rak bog. Og nu er jeg af en nægge seks sekund til mod mit tæt til samme tung af nu tjukke, så så rak det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med juni 21 er nødt til i min mersok. Nu er jeg galt, så kan jeg lade dig sin nalde. Og så kunne jeg finde mig lade, og nu er min lade til mig ikke i sænge til den rapport. Anu ga avan nakipas eksikon si Mutmitsa at sa matungan at suka susakaktas sa.
1: Hver usikten for Nuuk.
2: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Du samlar
1: Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu må til det samme gælde mig så af.
3: Så bare med Juni 21 er det i min mersok. Nu er jeg galt, og så kan jeg lade dig sin nalde. Og så kan jeg finde mig lade, og nu er min lade til mig ikke i sænge til den rapport. Og nu er jeg ikke på 6 sekunder til mod mit tid, så er det nogen andet, så kan jeg så godt det så.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med Joni i naturen er det i mig mere så. Nu jeg går til nisse, kan jeg lige lade dig se nælene. Og så går der fordi mig lade dig undgå mig lidt til man ikke er sådan at jeg går på. Anu ga avan nakipasik si konti mo't mitsagit si samatungan at suka susakaktasa.
1: Hver usikten for Nuuk.
2: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Sarnar, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med juni 21 er det i min mere sorg. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lige lagt dig sin nat lønne. Og lukket af finde mig lønne, og nu er min lønne, at man ikke er sænger til den rak bort. Og nu er jeg af en kippe 6 sekunder til mod mit tredje tid, som at du har nu tjukket, så så rak det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: 101.5 FM is aan Naapen.
1: Nu moet je les samen kiezen maar
2: Sapame, Juni, in het juwelenetje in mijn merzog. Nu ja, kastun is er in de lachtaxin nalune. Ulukut afin in machtune, unuamilute slimaniki is sangat in de rakpok. En nu ga even naar kippa 6 seconden, moet meet ze het
1: zisamatungan,
2: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, i mig godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i mig lån i tjene og slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger dig, kan nu ikke gøre op på lån i, at der vil rette til at være nok du. Nu er det slutte nok du mig, vi siger sig rave sig op i. Nanoq Media TV aqqutigal u adiku tassiat nutarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerput nunorsuormiit tamaneersut isiginnarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarpu
0: Nanoq FM

et flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smukke som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah. Det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Sender noch FM 100 MHz.
1: Nu er motilessa med gilde mig så hårdt.
2: Så bare med Junip 21 er nede i min mersok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lille aftak sinne alt lønne. Udlukket affen i mig lønne, og nu er min uddeltelig man ikke i sengen til den rakbog. Anu ga avan nakipas eksikon si Mutmitsarit si Samatungan at suka susakaktasa.
1: Hver usikten for Nuuk.
2: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: 5 til sammen oppe.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Så bare med juni 21 er nødt i med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade dig sin nærlønne. Og lukket af finde mig lønne, og nu er min lukket lige man ikke i sengen til den rapport. Ano ka awan na kipas eksikon si mot mitsakit si sa matungan at suka susakaktas sa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу периарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over ud, i med lån i tjener flyttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov på lån i, at der vil rette til at være natto. Nu er det sådan natto, vi siger sig også på ud. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaasiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissaq pigaawutermat pigaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarpu
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Så bare med juni 21 er nødt i mig med så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade dig sin nærlønne. Og lukket af finde mig lønne, og nu er min lukket lige man ikke i sengen til den rapport. Anora avanna kippas ikke sekund til mod mit retisamattunga er nødt sukker, så så galt det så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så hårdt.
2: Så bare med juni 21 er nødt i med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade dig sin nat lønne. Og lukket af finde mig lønne, og nu er min lønne, at man ikke er sænger til den rak på. Anu ga avan nakipas eksikon til mod mit sikkert i samme tungano tjukka susakaktessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det som ikke lide mig så af.
1: Så bare med juni 21 er nødt i min mersok. Nu er jeg kaldt, så kan jeg lade dig sin nærlunde. Udlukket af finde mig lunde, og nu er min lukket lige man ikke er sænget til en rakbog. Anu ga avan nakipas eksikon si Mutmitsaritsi sa matungan at suka susakaktasa.
0: Hver usikten for nuk.
1: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Susanne Appel.
1: Nu må til det, som jeg giver det mig så af.
2: Så bare med juni 21 er nødt i min mersok. Nu er jeg galt, så kan jeg lille lagt dig sin nærlunde. Og så godt af en imaklunde, og nu er min lille lille man ikke i sengen til den rakbog. Og nu er jeg af en nægge seks sekund til mod mit tid til sammen, at du har nødt til at søge sig det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Arizona.
1: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
2: Der er så at du med bilen ikke besikker et engelsk landet, eller så den musatit bilen kommer ret til magtkæftlu. Magtku er du på rejse for sager i sabbat. Bilen tit er sat til kugget, er så vidt til 50% i bas sabbat, gengår ret til senut 20% i bas sabbat. Bilen vidt til det er ret til nærende, er kun nærret at den ret til 30% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bilen ikke at dagt du sager ud 10% i bare ud i sabbat. Bare så rammer også kugget deres auto når helt gæl eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig søge sig på ud, i med godt nødvendig med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo en atom. Nu er det sådan atomik, vi siger sig af os oppe. Nanoq Media TV apotekar du, at I kunne tage sig, nu tager sig et sæt, til mig sådan noget vælge, at der er til mod, kan tage sådan noget på. Nu når så med, der man er sådan, i sig når sin nærværdigt, og nu er der med sig, vi tager noget der sikkert. Nanoq Media TV dog har, vi siger sig om næsser, bing af til rammet, bing af til din nød, Nanoq Media, kan I noget der sikkert sammen på.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst nach, was du sagst nach. Nanoch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Så bare med juni 21 er nødt til i min mersok. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lage dig sin nærlønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min lønne, at man ikke er sænger til den rækbog. Nu er jeg vandet ikke på 6 sekunder til mod mit tid, så man tog af noget sukker, så jeg kan det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 21. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Таасаа чуми пиринник писигуит ингерлааннақ ирасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig søs op på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lån i, at der vil rette til jo andre. Så det
3: for at finde sig Intensivt på det her tympitja, som ikke er givet nogen lukket, som ikke viser en ret tilbage. Sylifrafid mig i sut, når nok medier på intensivt kan råbe i vej. At der vil ret til sig nødt ikke gjøres nævet tid. Så du, der er en kort tid, at du at lade blive med solis og nødt af mig nu. At der vil der sin nødt. At give til det, der er meget sted. 699 meter er sagt til bud. Bare så rammer også kuit 32.11 mod, at der vil se ud i marionet, når nok medier giver lige mig. Bare så rammer ud. Sat ud VM 2026. Men om det er et kanadier, kunne tænke dig ud. I sin nækket er sat der dødt sammen og rammer nok bag. Hvis jeg når slået nok til mit, så rammer nok bag fini. I så skal jeg rette dig med. Vi er med mit ud, hvis du sæt. Men om det er mit, i sin nækket er helt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

just

0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: At der er sådan en million i 22 år, det er min mærsok. Nu er jeg rettet ned, så jeg lige lagt dig sin nærlunde. Og du kunne da finde mig lunde, og nu er min løs i sammen ikke jeg sænger til den rækbog. At nu har jeg nægget på 6 sekunder til momenter i mig lunde, og nu tukker jeg så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der saar tumi biidinik bisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit biideqarnerit tamakkerlu. Makku aluqqeriarfissaqilissavatit. Biiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biidivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nattumik, at der vil rejse sig søges op på ud, imme godt nu nemmer du. Opus nækket giver lige min basis og rande over ud, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo af natto. Nu er det sluttet nattumik, vi siger sig af os op i. Nanoq Media TV aqqutigal u aliqutassiat nutaasiissat timassornerillu ataatimut katassornerput nunorsuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersittisarpu
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM.
1: Nu må til det samme gille mig sig af.
2: At der er sin grund om million i 22 er nit i min med sorg. Nu er jeg galt lønne, siger jeg lille at der sin nalønne. Udlukket af finde mig lønne, og nu er min løs i sammen ikke jeg sænger til den rakbog. Jeg nu har været nægget på 6 sekunder til momenter i mig lønne, og nu tukker sus og rakt det sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig søges op på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo andre. Så det
3: Fikisit intensimik pada ya cumpitja sumik akimut nelekut demik bisa ngarat tiba. Sudi fikafid mikisut nenok media bi intensimik nelekawafibai. Atta berat senut ikios nawat sid sorlu dan kau cumpi selu atlet pemisuli sunut tamanu. Atta bilas sinari. Aki citer tamat sad seksun noni alfam simita asat siput. Bai sakam mawasu kuit cuat kainit nelwi mut atta bisiut imarunit nenok media kilimi bai sakam nawit.
4: Sat ud VM 2026. Men om det et kanadisk kultigeruit, i sin nakket at sætte at det du sagde man kan nok bare, hvis jeg nok slår ind nok til mig, så kan nok bare finde. I så skal jeg tage mod VM med mig, hvis du sæt. Men om det er mit, i sin nakket er det.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach Bett, Nenok FM.
1: Zusammen nach Bett, Nenok FM, 100 MHz.
2: Nu må til det samme give det mig så af.
3: At der er sin grund om million i 22 er det i min med så. Nu er jeg rettelig nis i et lille at der sin nærlunde. Udlukket af finde mig og nu er min lus i sig man ikke er sænger til den rakbog. At nu er af en nægge på 6 sekunder til momenter i mig lunde, og nu tukker sus og rettet sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.
4: Even though we both know we're liars and we start each

0: Zusammen noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det sætte mig gille mig så af.
2: At der er sin grund om millioner på 22 år, det er min med sorg. Nu er jeg rettet ned, siger lille at der er sin nærlunde. Og lukket af finde mig lunde, og nu er min lusis, at man ikke er sænger til den rakbog. Og nu har jeg nægget på 6 sekunder til momenter i mig lunde, og nu tukker jeg så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlugu. Makkualuqqeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulifera finnut datiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyalimi paasisaqarnerugit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
3: Asatuk VM 2026 men op mediet Canaria kutigaluit isin nakit asat tatut zaman ramnokpa bisagnarlu innartum isoqarnarpa siini isertitsiqattaarnerut VM mimilu pisussat men op mediet mit isin naqataagit
4: har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Sulifqarfigisat intentimik patayatsimpitsaasumik akimullaleqquttumik pisareqartitsiba sulifqarfit mikisut nanoq media bi intentimik neqorfibai attaveqaatissannut ikiyorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 699 simita allartipput paasisaqarnerusukkuit 32 19 11 mut attavigisiut imaluunniit nanoq media kiilimi paasisaqarnerugit
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.
4: Jamen så. Fly. Vi tager mig helt. Put it on. Skrøy.

0: Noch FM zusammen machen.
1: Nur Mutti lässt mir gehen, was er hat. Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 7 grader. Og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: At der er sin grund om million i 22 er det ikke min mere så. Nu er jeg rettet ned, siger jeg lidt af sin nærlunde. Udlukket af finde mig lunde, og nu er min lus i sammen ikke jeg sænge til den rakbog. Nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i mig lunde, og nu tukker jeg så rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, da til en artumik, at der vil rejse sig søs op på ud, i mig godt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i mig lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lån i, at der vil rette til jo andre. Så det
3: Fikisit intensimik pada ya cumpitja sumik akimut nelekut demik bisa ngarat tiba. Sudi fikafid mikisut nenok media bi intensimik nelekawafi bayi. Atau ngarat senut ikios nawat sid sorlu dan kau cumpi selu atlet bimisuli sunut taman. Atau bila sinari. Aki cita taman tad seksunoni alfam simita asal ciput. Bayi sakan mawasu kuit cuat kainit nelebimut atau bimisut imarunit nenok media kilimi bayi sakan mawit.
4: Sat ud VM 2026. Men op med det kanadier kunne sige det I sin nækket at sat der tøtt du sammen og rammer på, hvis jeg nok slår ind med dem, så kan nok bare fine. I så tæt sig at der noget, vi er med middag, hvis du sæt. Men op med det midt, I sin nækket dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM bilerisi rutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingaksannak irasokten gussaatit piirakannakit temakkerlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraktissinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnerini akunnerit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsis kannaruusukkuit tässä autunakhet kiel alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sulifera finnut detiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakhet kielimi paasisaqarnerugit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnertuni misigisaqarusuppit. Nanok Media TV aqqutigaluu aliikutassiat nutaarsiassat timmersornerillu ataatimut katersornerput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanok Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaawutermat pingaawutilinnut Nanok Media qaninnerulersitsisarpu.
3: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanok Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: sammen med appen.
1: Nu må tille sig med gille mig sig af.
2: At der er sin grund om i juni 22, er det ikke med mig så. Nu er jeg rettet ned, siger lille at der sin nærtlunde. Udlukket af finde mig lunde, og nu er Melusi sammen ikke jeg sænger til den rakbog. Anora er vandet kippet 6 sekunder til momenter i Marlodunga, nu tukker Susse rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 22. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.